pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.

Lagu yang menjadi permintaan rakan perak kita Azman Sanmo terpilih untuk pada minggu ini. Mesti pop ye ye kawan yang pilih. Untuk anda sebelum merancang untuk keluar rumah, lagi-lagi untuk perjalanan yang jauh, pastikan kita nak tinggalkan rumah dalam keadaan yang selamat. Jangan lupa, selain daripada kita nak tengok tingkap, nak tengok kita punya pipe air, suis dah cabut dan sebagainya, ada satu perkara yang selalulah kebanyakan antaranya kadang-kadang terlupa, iaitu membuang sampah. Sebab apa nanti bila kita dah cuti dah lama, contoh seminggu cuti, balik, ya Allah, rumah bau dia bukan main mushroom lagi. Jadi jangan lupa kena tengok sampah anda yang mana boleh buang, buang dahulu. Jangan biar kita ni sebelum keluar rumah kita buat semakan satu rumah kita ni dalam keadaan tenang. Tengok satu-satu, barulah kita boleh teruskan dengan program kita, perjalanan kita dengan tenang juga. Selain daripada itu juga, pastikan kenderaan anda berfungsi dengan baik. Ada baiknya yang mana zaman sekarang ni kan menggunakan dashcam ya, tampal di kereta anda, itu sangat bagus sebenarnya. Jadi untuk yang lain, memandu secara berhemah zaman sekarang, zaman yang tular, pantas saja semuanya di hujung jari anda. Jadi awas orang kata sebarang tindak tanduk apa saja yang anda buat ni, semuanya dirakam ada setengah kenderaan tu kan, dah bersedia dengan ada dashcam dirakam. Jadi kita ni memandu, patuhi je peraturan ditetapkan, jangan bermain dengan telefon, jangan langgar lampu isyarat, penat rehat ajalah. Baik, meneruskan lagi untuk pop ye ye kawan yang pilih seterusnya. Jom kita nak dengarkan lagu permintaan siapakah lagi yang terus pilih ini. Kita ada Fatima Ima nak dengarkan J.K. Misah, lagu yang bertajuk Salam Terakhir. Dan kita dengarkan juga ada rakan pendengar kita ini nak dengarkan Seruling, anak gembala persembahan Dato' Jeffrey Dean. Dan juga layan permintaan rakan perengah kita ini nak dengarkan Rahman Hassan dan juga Orkes Nirwana, lagu yang bertajuk Tak Mengapa. Permintaan rakan kita menerusi, iaitu pop ye ye kawan yang pilih. Begitulah yang mana tertanya kat mana menghantarkan permintaan ini. Ini anda boleh tengok menerusi siaran di Facebook Johor FM. Okay? Jadi itu tadi permintaan Hashim yang berada di Keluang, Johor. Terus bersama dengan kami di Johor FM.

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
6: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Satu memorandum persefahaman MOU antara Iran dan Amerika Syarikat berada di peringkat akhir untuk dimuktamadkan. Kementerian Luar Iran Ismail Baghai memaklumkan MOU yang mengandungi 14 perkara itu merangkumi isu-isu paling penting yang diperlukan untuk menamatkan konflik serta perkara asas bagi Iran. Fasa rundingan KTK ini tidak melibatkan perincian berkaitan isu nuklear atau pelepasan sekatan. Sementara itu, Presiden Donald Trump berkata kedua-dua negara kini semakin hampir mencapai persetujuan. Bagaimanapun, Washington menegaskan pendirian bahawa Iran tidak boleh membangunkan senjata nuklear kekal tidak berubah. Ketua Terus Tentera Pakistan Asim Munir mengadakan lawatan rasmi ke Iran untuk membincangkan keselamatan serantau termasuk isu perjanjian damai Amerika Syarikat Iran dan kerjasama dua hala. Beliau bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian serta beberapa pemimpin kanan negara itu. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghir Ghalibaf mendakwa Amerika Syarikat melanggar gencatan senjata melalui sekatan laut dan memberi amaran Iran bersedia menghadapi sebarang konflik baru. 25 kapal telah melepasi Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lepas setelah mendapat pelepasan dan penyelarasan keselamatan daripada Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC Iran. Agensi berita Maher memaklumkan ia termasuk kapal tangki minyak, kapal kontena dan kapal komersial lain. Pejabat Perhubungan Awam Tentera Laut IRGC berkata perlindungan keselamatan diberikan selepas kesemua kapal menyelesaikan proses penyelarasan yang diperlukan. Menteri Keselamatan Negara Haram Israel Itamar Ben-Gvir dilarang memasuki Perancis berkuat kuasa serta-merta. Menteri Luar Perancis Jean Nolbagat menerusi aplikasi X pada Sabtu berkata keputusan itu susulan tindakan melampau Ben-Gvir terhadap warga Perancis dan Eropah yang menyertai gerakan global sumut flotila GSF menuju ke Gaza. Beliau turut menggesa kesatuan Eropah EU untuk mengenakan sekatan ke atas Ben-Gvir. Serangan drone ke atas sebuah asrama pelajar di Staroblis yang merupakan wilayah dikuasai Rusia mengorbankan sekurang-kurangnya 18 orang, kebanyakannya pelajar perempuan, 41 lagi cedera. Rusia menuduh Ukraine sengaja menyasarkan kolej latihan guru itu dan Ukraine menafikan dakwaan tersebut. Sebaliknya menyatakan sasaran mereka ialah unit arahan drone elit Rusia dan operasi mematuhi undang-undang antarabangsa. Rusia pula mendakwa tiada kemudahan dan ketenteraan di lokasi kejadian. Presiden Rusia Vladimir Putin mengarahkan tindakan balas disediakan. Konflik di Timur Republik Demokratik Kongo DRC terus menghalang usaha membendung wabak Ebola. Kekangan akses serta perpindahan penduduk turut memperlahankan tindak balas kesihatan di kawasan terjejas. Menteri Kesihatan Republik Demokratik Kongo Samuel Roger Kamba berkata pasukan tindak balas tidak dapat digerakkan secara menyeluruh di kawasan yang masih terkesan dengan keganasan. Pihak berkuasa memberi amaran wabak berkenaan berisiko merebak lebih luas sekiranya tiada peningkatan keselamatan dan suntikan dana segera. Seorang lagi jemaah lelaki bagi musim haji kali ini meninggal dunia di Mekah pada Khamis. Lembaga Tabung Haji TH dalam kenyataan memaklumkan jemaah berasal dari Macang, Kelantan, berusia 77 tahun, merupakan daripada kumpulan KT50. Allahyarham telah disahkan meninggal dunia di Hospital King Abdul Aziz pada pukul 5.40 petang akibat jangkitan kuman di kawasan perut. Jenazah disembahyangkan di Masjidil Haram selepas solat subuh semalam dan kemudian dibawa ke tanah perkuburan Al-Syariah Mekah untuk dikebumikan. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia muncul juara acara regu berpasukan selepas Thailand menarik diri dalam aksi final penuh kontroversi di Stadium Titiwangsa malam tadi. Kejayaan itu menamatkan dominasi Thailand yang menjuarai 3 edisi terdahulu kejohanan berprestij berkenaan. Aksi penentuan menjadi tegang apabila Thailand meninggalkan gelanggang selepas tidak berpuas hati dengan keputusan pengadil. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

semua. Kak J datang lagi dalam Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa. Okey, hari ini apa pula yang Kak J nak share, ya? Okey, hari ini Kak J nak cerita mengenai masalah kenapa wujudnya eye bag kat bawah mata. Walaupun masalah ni bukanlah sejenis masalah kesihatan, namun Kak J percaya kalau anda yang mempunyai masalah begini boleh membuatkan kita rasa rendah diri. Boleh hilang ke? Jangan risau. Ini dia, Kak J ada beberapa cara untuk hilangkan eye bag dengan cepat yang boleh anda lakukan sendiri kat rumah je. Yang pertama, letakkan uncang teh sejuk atas mata. Apa yang anda perlu lakukan hanyalah meletakkan 2 uncang teh sejuk ke atas mata anda selama lebih kurang dalam 3 minit dan voila, anda boleh lihat kesannya serta-merta. Kalau anda nak tahu, setiap uncang teh mengandungi kafein yang kaya dengan antioksidan, malah ia juga boleh meningkatkan peredaran darah di kawasan mata. Cara ni bukan saja mudah dan murah, ia juga berkesan untuk mengurangkan lingkaran gelap bawah mata. Jadi lepas anda ngetih, jangan lupa simpan setiap uncang teh dalam bekas dan masukkan ke dalam peti ais. Nanti bolehlah keluarkan dan letakkan bawah mata untuk kelegaan pantas. Okey, itu dia antara tip ringkas dalam Gincu Merah untuk hari ini. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingatlah Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa.

0: sambal goreng Jawa bukan sekadar juadah hari raya, tetapi ia hidangan penawar kerinduan terhadap ahli keluarga. Dengarkan drama Hari Raya Haji bertajuk Sambal Goreng Jawa Ibu, mengisahkan kehidupan Maria yang dimasukkan ke penjara kerana kesalahan yang bukan dilakukannya. Dilakonkan pelakon-pelakon hebat, Aussie Mastura sebagai Maria, Rima Rashidi sebagai Mak Tut, Blues Zam sebagai Tuan Kadir, Cik No sebagai Surya, Taufik sebagai Pak Semat dan Hamidah sebagai Jenny pada 27 Mei 2026 di Johor FM Permata Selatan.
1: Sebelum anda balik kampung, pastikan rumah dalam keadaan selamat. Matikan suis utama, cabut palam peralatan yang tidak digunakan dan jangan lupa kunci pintu. Biar penat bersiap, jangan pening di kampung. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada Johor FM Permata.

kekalkan kejuaraan 4 kali berturut-turut dalam Piala Malaysia. Tahniah buat pasukan Johor Darul Takzim. Dan malam tadi juga sorakan semangat daripada peminat Johor Darul Takzim sendiri yang menggegarkan TM Stadium Nasional Bukit Jalil. Dan itu juga membuatkan kami bangsa Johor senyum lebar hari ini sampailah ke esok. Sebab apa? Sebab esok Johor cuti. Alhamdulillah, itu antara nikmat yang perlu bangsa Johor syukuri ya. Dan semoga Johor Darul Takzim terus mengekalkan lagi kejuaraan dan membawa nama Johor terus ke mata Malaysia dan juga dunia. 12.29 minit tengah hari waktu ini. Kalau cerita pasal bola memang tak habis lah eh. Apa pun semalam, malam tadi memang saingan sengit kan antara JDT dan juga Kuching City FC. Saya pun tak senang duduk eh, ada makanan sambil tonton bola sepak tu. Tak boleh nak makan, risau kan, berdebar-debar bila nak gol ni. Sebab dua-dua pasukan memang sengit semalam eh. Tahniah juga buat Kuching City FC kerana berjaya melangkahkan kaki ke peringkat akhir Piala Malaysia. Baik, untuk rakan-rakan kita yang mana dah hadir di Facebook juga WhatsApp Johor FM, Lili nak intai sekejap. Siapa yang datang tu eh? Oh, yang awal betul hantar ucapan tu. Saya Haziq. Variasi permata katanya layan saja buat semua pendengar Johor FM.

0: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata pinjaman, pastry, istilah bahasa Inggeris. Pastry daripada pastry, paste yang bermaksud paste atau dough. Maksudnya, pertama, adunan tepung dengan air, mentega dan lain-lain yang biasanya dimasukkan inti daripada daging cincang, kentang dan sedikit serbuk perasa. Kedua, kuih yang diperbuat daripada adunan tepung, lemak dan sebagainya. Biasanya berisi inti krim, jam atau sebagainya. Ayat contoh, beberapa hidangan pastry yang menarik seperti pie dan kek disajikan kepada tetamu. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Berita sepenuhnya. Johor Darul Takzim JDT terus mencipta sejarah apabila muncul pasukan pertama merangkul 4 kejuaraan Piala Malaysia berturut-turut selepas menewaskan Kuching City 2-0 pada aksi final di Stadium Nasional Bukit Jalil malam tadi. Menerusi kenyataan Johor Southern Tigers, kejayaan itu menyaksikan skuad Harimau Selatan menempa satu lagi sejarah baharu apabila menjadi satu-satunya pasukan Liga Malaysia yang menang buat 4 musim berturut-turut. Gol kemenangan JDT dijaringkan Marcus Guilherme pada minit ke-80 dan Arif Aiman Hanapi pada minit ke-90. Sementara itu, Kerajaan Johor mengisytiharkan esok 25 Mei sebagai hari cuti peristiwa bagi negeri ini susulan kejayaan Johor Darul Takzim JDT merangkul Piala Malaysia musim 2025-2026 di Stadium Nasional Bukit Jalil malam tadi. Menteri Besar Johor Dato' Hafiz Ghazi berkata, pengisytiharan cuti itu dibuat selepas mendapat perkenan Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. Menurut beliau, kemenangan itu merupakan hadiah istimewa buat seluruh bangsa Johor dan penyokong setia JDT yang sentiasa berdiri teguh di belakang pasukan sepanjang musim. Beliau turut menjunjung kasih ke atas Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail atas kepimpinan serta usaha berterusan dalam memartabatkan bola sepak Johor sehingga JDT terus muncul sebagai pasukan kebanggaan negeri dan negara. Selain itu, beliau merakamkan penghargaan kepada barisan pemain, jurulatih, pengurus pasukan dan seluruh keluarga besar JDT atas kejayaan membanggakan yang dilakar pada musim ini. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada Johor Darul Takzim JDT atas kejuaraan Piala Malaysia ke-6. Menerusi kenyataan baginda, Sultan Ibrahim menghargai semangat juang para pemain serta barisan kejurulatihan dan sokongan padu penyokong JDT. Titah baginda, penyokong sentiasa menjadi sumber inspirasi dan kekuatan pasukan dalam menyemarakkan semangat juang dan motivasi. Pemilik kelab Johor Darul Takzim JDT Tunku Mahkota Ismail menyifatkan final Piala Malaysia menentang Kuching City FC semalam sebagai perlawanan akhir berkualiti dan terbaik. Menerusi platform X, baginda turut menzahirkan rasa syukur selepas Harimau Selatan menutup kempen musim ini dengan cemerlang dan bergaya bagi menjulang Piala Malaysia. Piala Malaysia menjadi penutup gemilang JDT yang sebelum ini telah memenangi Piala Sumbangsih, Piala FA dan Liga Super buat kali ke-12 berturut-turut selain melakar rekod dunia tanpa kalah dalam 108 perlawanan Liga. Seorang lelaki 21 tahun maut selepas motosikal ditunggangnya terlibat kemalangan dengan sebuah kereta di lampu isyarat Simpang 4 Jalan Kolam Air Kota Tinggi pada pukul 2.20 petang semalam. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi Superintendent Yusof Osman berkata mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian manakala pemandu dan penumpang kereta tidak mengalami sebarang kecederaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Rahman dari Bilik Berita Johor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata pinjaman, pastry, istilah bahasa Inggeris. Pastry daripada pastry, paste yang bermaksud paste atau dough. Maksudnya, pertama, adunan tepung dengan air, mentega dan lain-lain yang biasanya dimasukkan inti daripada daging cincang, kentang dan sedikit serbuk perasa. Kedua, kuih yang diperbuat daripada adunan tepung, lemak dan sebagainya. Biasanya berisi inti krim, jam atau sebagainya. Ayat contoh, beberapa hidangan pastry yang menarik seperti pie dan kek disajikan kepada tetamu. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

Berikut disampaikan waktu solat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Odang Pulau Pemanggil 7-8 malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 7-9 malam. Zon 3 Punten dan Keluang 7-11 malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor 7-14 malam. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Johor FM.

Berikut disampaikan waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Orang Pulau Pemanggil, 8.22 malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 8.23 malam. Zon 3 Pontian dan Keluang, 8.24 malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 8.28 malam. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami.

0: di akhirat kelak. Mudah-mudahan jadi amal untuk diri saya dan tuan-tuan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata pinjaman, pastry, istilah bahasa Inggeris. Pastry daripada pastry, paste yang bermaksud paste atau dough. Maksudnya, pertama, adunan tepung dengan air, mentega dan lain-lain yang biasanya dimasukkan inti daripada daging cincang, kentang dan sedikit serbuk perasa. Kedua, kuih yang diperbuat daripada adunan tepung, lemak dan sebagainya. Biasanya berisi inti krim, jam atau sebagainya. Ayat contoh, beberapa hidangan pastry yang menarik seperti pie dan kek disajikan kepada tetamu. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

24 Mei 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat. Pada hari ini dalam tahun 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor di Petaling Jaya Selangor. Pusat kanak-kanak cacat yang dibina ini merupakan antara yang terbaik di Asia Tenggara. Pusat kanak-kanak ini turut menerima sumbangan berupa sebuah bas daripada syarikat insurans Amerika, AIA. Tanggungjawab menjaga kebajikan kanak-kanak menjadi tanggungjawab bersama kerajaan dan masyarakat secara keseluruhannya. Sesungguhnya, sifat kasih sayang, berperi kemanusiaan dan bertolak ansur dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat melalui penglibatan dalam aktiviti-aktiviti bersama kanak-kanak istimewa ini.

0: Baik, 1,000 tahun takkan mungkin di tempat ke-18 minggu ini jatuh 5 anak tangga daripada kedudukan minggu lalu. Tak apa, masih boleh undi. Selagi ada dalam carta, anda boleh undi lagu-lagu rock kegemaran anda. Kalau cakap pasal kumpulan BPR ni ataupun Bumi Putra Rockers ni, memang banyak lagu popular kumpulan ini. Selain 1,000 tahun takkan mungkin, ada lagi lagu lain macam Harum Subur di Hati, Aku Hanya Serangga, Dari Sinar Mata. Ini antara lagu-lagu yang kerap diminta pendengar Jore FM. Malah lagu-lagu ini juga saya tak boleh nak nafikan, ini antara lagu-lagu yang cukup popular untuk dinyanyikan di pusat-pusat karaoke. Betul ke tidak? Okay? Lagu kumpulan BPR ni memang best dan memang terkenal di zaman 90-an hinggalah ke saat ini. Baik, jom kita teruskan dengan lagu seterusnya di kedudukan ke-17, Titian Perjalanan Ekspedisi. Dan juga selepas itu lagu nombor 16, Hatiku Kau Gurus Luka, Sweet September. Teruskan hiburan di Jaya FM Permata Selatan, Carta Rock sampai bila-bila.
1: Nombor 17.

0: Ha. Ya, betul, betul, betul, betul, betul. Tak salah. Jangan tukar-tukar lagi. Betul lah. Inilah dia Permata Selatan. Johor FM. Kalau Johor FM, Permata Selatan begitu juga. Wan Maimunah Aziz, Permata RTM Johor.
1: Johor Darul Takzim terus mencipta sejarah apabila muncul pasukan pertama merangkul 4 kejohanan Piala Malaysia berturut-turut selepas menewaskan Kuching City 2-0 pada asyik final di Stadium Nasional Bukit Jalil malam tadi. Menerusi kenyataan Johor Southern Tigers, kejayaan itu menyaksikan skuad Harimau Selatan menempa satu lagi sejarah baharu apabila menjadi satu-satunya pasukan Liga Malaysia yang menang buat 4 musim berturut-turut. Sementara itu, Kerajaan Johor mengisytiharkan esok 25 Mei sebagai hari cuti peristiwa bagi negeri ini susulan kejayaan Johor Darul Takzim merangkul Piala Malaysia musim 2025-2026 di Stadium Nasional Bukit Jalil malam tadi. Menteri Besar Johor Dato' Hafiz Ghazi berkata pengisytiharan cuti itu dibuat selepas mendapat perkenan pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada JDT atas kejohanan Piala Malaysia buat kali ke-6. Menerusi kenyataan baginda, Sultan Ibrahim menghargai semangat juang para pemain serta barisan kejurulatihan dan sokongan padu penyokong JDT. Pemilik kelab Johor Darul Takzim JDT Tunku Mahkota Ismail menyifatkan final Piala Malaysia menentang Kuching City FC semalam sebagai perlawanan akhir berkualiti dan terbaik. Menerusi platform X, baginda turut menzahirkan rasa syukur selepas Harimau Selatan menutup kempen musim dengan cemerlang dan bergaya bagi menjulang Piala Malaysia. Seorang lelaki 21 tahun maut selepas motosikal ditunggangnya terlibat kemalangan dengan sebuah kereta di lampu isyarat Simpang 4 Jalan Kolam Air Kota Tinggi pukul 2.20 petang semalam. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Yusof Osman berkata, mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian manakala pemandu dan penumpang kereta tidak mengalami sebarang kecederaan. Sekian ringkasan berita malam ini. Salam Malaysia Madani.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Nombor 12.

0: terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza. Sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat.

0: persetujuan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: 28 aktivis GSF 2.0 tiba di tanah air. Seorang rakyat Malaysia disahkan maut dalam insiden bangunan runtuh di Filipina. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama, 7 pagi. Seramai 28 rakyat Malaysia yang ditahan tentera Israel ketika menyertai misi kemanusiaan global Sumut Flotilla GSF 2.0 ke Gaza selamat tiba di tanah air malam tadi. Kesemua mereka bersama Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara SNCC, Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi, selamat mendarat di KLIA Terminal 1 pada 9.30 malam. Ketibaan kumpulan itu disambut Menteri Besar Selangor yang juga Menteri Penaung Misi Global Sumut Flotilla, Datuk Sri Amiruddin Syahari serta lebih 100 ahli keluarga aktivis dan pendukung Palestin. Suasana di balai ketibaan dipenuhi laungan Free Palestine dan Allahu Akbar sambil para penyokong mengibarkan bendera Palestin bagi menyambut kepulangan mereka. Sementara itu, seorang lagi aktivis, Razman Mat Ali, masih berada di Istanbul bagi menerima rawatan selepas mengalami traumatik pneumothorax atau paru-paru bocor akibat ditumbuk tentera Israel. Datuk Sani Arabi dalam sidang media memaklumkan Razman telah menjalani pembedahan dan kini berada dalam keadaan stabil. Beliau berkata Razman dijangka dibenarkan pulang ke Malaysia dalam tempoh 21 hari.
1: Semasa dia sedang dirawat baru lepas operation, legal team sentra dihantar dua orang untuk terus mengambil evidence, rakaman evidence itu. Kalau tanya kepada saya selaku rakyat Malaysia, saya terkejut dengan cara beliau yang sangat-sangat kuat. Kalau disebutkan sumut itu, beliau adalah orang yang masih sumut lagi. So, tak boleh terbang kerana risau tekanan kapal terbang itu akan menyebabkan beliau boleh tercedera lebih teruk.
0: Dalam pada itu, Ketua Pegawai Eksekutif Cinta Gaza Malaysia Muhammad Nadir Al-Nuri Kamaruzaman berkata peningkatan sokongan global terhadap perjuangan Palestin serta lonjakan liputan antarabangsa bukti kejayaan GSF 2.0.
2: Saya dengan berbesar hati boleh menyebutkan bahawa Global Sumut Flotilla dan Sumut Nusantara 2.0 tidak gagal. Selepas daripada interception yang berlaku kali pertama pada 29 April, capaian perkongsian di laman Global Sumut Flotilla mencecah 1.5 bilion engagement dan reach di laman-laman utama Global Sumut Flotilla. Tak termasuk Sumut Nusantara yang dalam masa satu bulan ini 50 juta capaiannya hanya di Instagram. Begitu juga di laman-laman setiap negara lain yang juga mempunyai laman GSF mereka masing-masing.
0: Tambah nada lagi, misi itu berjaya memecahkan tembok propaganda Zionis Israel pada peringkat antarabangsa. Dalam pada itu, Malaysia akan terus menyuarakan pendirian tegas dalam isu Palestin. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahari berkata meskipun misi kemanusiaan GSF 2.0 telah berakhir, perjuangan membebaskan Gaza daripada kekejaman rejim Zionis Israel tidak akan terhenti.
3: Kerana kita mahu setiap segi dan sendi perjuangan ini dapat dikembangkan, dapat diperkasakan dan membawa kepada pembebasan Gaza yang telah diimpikan sekian lama. InsyaAllah, saya yakin kita akan dapat 100% support daripada seluruh ahli parlimen. And we are the only country di dunia yang mempunyai sokongan yang paling padu di kalangan seluruh ahli parlimen tidak kira latar belakang demi untuk rakyat Gaza dan juga Palestin. Dan sebab itu, Malaysia tidak akan berdiam diri, rakyat Malaysia tidak akan berdiam diri.
0: Datuk Seri Amiruddin turut menegaskan akan membawa isu pencabulan undang-undang antarabangsa yang dilakukan rejim Israel terhadap peserta GSF ke Mahkamah Antarabangsa. Beliau yang juga Ketua Misi Bantuan Kecemasan Malaysia ke Gaza berkata tindakan itu susulan insiden penculikan, serangan serta rampasan bantuan kemanusiaan serta kapal flotilla yang turut melibatkan dakwaan penyiksaan, keganasan serta layanan tidak berperi kemanusiaan terhadap aktivis Malaysia ketika dalam tahanan.
3: Kali ini tekanan yang diberikan kepada mereka bukan perkara yang mudah. Bukan hanya tekanan psikologi ataupun ancaman ketakutan yang telah dilakukan oleh rejim Zionis, tetapi mereka turut mendapat serangan-serangan fizikal. InsyaAllah Malaysia tidak akan berdiam diri. Parlimen tidak akan berdiam diri. Kita tuntut rakyat Malaysia juga tidak akan berdiam diri kerana mereka disentuh dan juga mencerca kedaulatan kita, warga kita, demi mempertahankan kemanusiaan ini.
0: Dato' Sri Aminuddin Syari. Berita seterusnya, Malaysia menyambut baik perkembangan rundingan Amerika Syarikat dan Iran termasuk usaha ke arah pembukaan semula Selat Hormuz. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beberapa petunjuk menggalakkan diterima daripada pemimpin Asia Barat bahawa rundingan ke arah persetujuan rangka kerja sedang bergerak secara progresif. Menurut beliau, Malaysia turut menghargai peranan negara di rantau itu dalam memudah cara proses tersebut. Datuk Seri Anwar turut menyambut baik pelibatan Presiden Amerika Donald Trump dalam usaha mencapai penyelesaian secara rundingan. Beliau berkata, semua pihak dapat memanfaatkan peluang itu bagi mencapai persetujuan yang mampu memperkukuh gencatan senjata, pada masa sama menjamin laluan selamat di Selat Hormuz serta menjaga kepentingan keselamatan semua negara di rantau berkenaan. Malaysia bersedia menyokong sebarang usaha pelbagai hala yang mampu menjamin keamanan dan kestabilan berkekalan di Asia Barat. Permohonan dana pemangkin generasi madani akan dibuka secara rasmi bermula 1 hingga 30 Jun ini. Ia bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif tempatan berteraskan aspirasi Malaysia Madani. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, dana berjumlah RM5 juta itu terbuka kepada syarikat tempatan serta organisasi belia yang layak. Ia melibatkan 5 kategori utama penerbitan, iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi.
4: Dana pembangkit ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama, iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui FINAS menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Fahmi berkata satu jawatan kuasa khas akan dibentuk beberapa minggu lagi bertujuan memperkukuh kerjasama bersepadu antara agensi penguatkuasaan, badan kawal selia, syarikat telekomunikasi dan institusi kekewangan dalam menangani jenayah penipuan dalam talian. Penubuhan jawatan kuasa itu merupakan hasil pemukiman antara agensi berkaitan jenayah dalam talian yang berlangsung sejak Jumaat lepas. Kerjasama yang lebih terselaras penting bagi membolehkan teknik baharu digunakan penipu atau scammer, termasuk penyalahgunaan kecerdasan buatan AI dikenal pasti dengan lebih pantas.
5: Saya telah dimaklumkan oleh penolong governor Bank Negara bahawa pada tahun lalu sendiri bank-bank di Malaysia telah berjaya untuk menyekat lebih kurang RM1.2 bilion yang cuba untuk dicuri oleh scammer melalui mekanisme bank-bank sendiri.
0: Datuk Fahmi Fadil. Luar negara, seorang rakyat Malaysia disahkan maut selepas sebuah bangunan dalam pembinaan runtuh di Bandar Angeles Utara, ibu negara Manila, Filipina. Mayat lelaki berusia 65 tahun itu ditemukan di sebuah hotel bersebelahan yang turut terjejas akibat runtuhan tersebut. 21 individu masih hilang, 5 disahkan terperangkap. Pihak berkuasa memaklumkan siasatan telah dilancarkan bagi mengenal pasti punca kejadian. Rundingan damai antara Amerika Syarikat dan Iran berjalan dengan teratur dan membina. Demikian dimaklumkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Bagaimanapun, beliau menegaskan sekatan tetap kekal dilaksana sehingga perjanjian akhir dicapai. Trump turut mengulangi pendiriannya bahawa Tehran tidak dibenarkan membangun atau memperoleh senjata nuklear. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

25 Mei 2005, Majlis Pelancaran Pro2 MyVi. Pada hari ini dalam tahun 2005, Majlis Pelancaran Pro2 MyVi disempurnakan di Hotel JW Marriott, Kuala Lumpur. Nama MyVi dipilih daripada istilah My Vehicle, kenderaanku, dan My Vision, wawasanku. Ia didatangkan dengan dua kapasiti enjin, iaitu 1.0 liter dan 1.3 liter. Model 1.0 liter menggunakan enjin EJVE 3 silinder sebaris yang mampu menjana kuasa sebanyak 43 kW dan dijual pada harga RM41,200 Malaysia. Model 1.3 liter pula didatangkan dalam 4 varian iaitu SX, SXE, EZ dan AZ dengan dilengkapi enjin ketiga VE 4 silinder sebaris yang dapat menghasilkan 64 kW kuasa. Keempat-empat varian ini dijual pada harga antara RM44,755 Malaysia hingga RM51,130 Malaysia. Perusahaan automobil kedua, Pro2, menawarkan semua varian MyVi dalam 7 pilihan warna iaitu Glittering Silver, Aussie Orange, Ebony Black, Classic Gold, Olive Green, Mocha Silver dan Mystic Red.

Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Berita Jura FM 7.30 pagi bersama-sama saya Suzilawati Muhammad Sumim. Tajuk berita utama hari ini, sebanyak 5.97 juta ringgit diperuntuk bagi bantuan bilik guru di 1,195 buah sekolah. Medan Selera Taman Johor jaya dicadang sebagai gerak kasih Johor. Berita sepenuhnya. Kerajaan Johor memperuntukkan sebanyak 5.975 juta ringgit bagi bantuan bilik guru melibatkan 1,195 buah sekolah yang memanfaatkan lebih 49,000 guru di seluruh negeri itu. Menteri Besar Dato' Onn Hafiz Ghazi berkata, inisiatif itu sebagai tanda penghargaan kepada jasa dan pengorbanan warga pendidik dalam membentuk masa depan generasi bangsa Johor yang lebih baik. Usaha itu turut diharapkan dapat memperkukuh kebajikan warga pendidik dengan menyediakan bilik guru yang lebih selesa dan kondusif. Selain memartabatkan sistem pendidikan negeri ke arah melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak serta berkualiti dan berdaya saing. Medan Selera Taman Johor Jaya Johor Baru dicadang naik taraf sebagai gerai kasih Johor. Esko Kesihatan dan Alam Sekitar Lin Tian Sun berkata, kerja naik taraf melibatkan penambahbaikan fasiliti latihan kepada peniaga dalam meningkatkan aspek kebersihan dan kualiti makanan. Selain turut memberikan harga mesra rakyat, pihaknya juga mencadangkan agar kawasan berkenaan turut dilibatkan dalam program baucer kasih Johor sekaligus dapat meningkatkan pendapatan peniaga kecil. Ketika ini, Medan Selera berkenaan mempunyai 50 gerai dan terkenal dengan pelbagai makanan yang menjadi pilihan penduduk setiap hari. Sebanyak 17 lokasi strategik dikenal pasti menerusi pelaksanaan inisiatif Johor Cintai Kelestarian bagi memastikan kebersihan kawasan awam serta lokasi tumpuan pelancong sentiasa bersih dan kondusif sempena Tahun Melawat Johor 2026. Pengarah SW Corp Johor Zainal Fitri Ahmad memaklumkan, inisiatif itu bertujuan memperkukuh imej bandar bersih negeri ini. Usaha berterusan SW Corp itu juga bagi mewujudkan persekitaran bandar yang lebih bersih sekaligus menjamin kesejahteraan rakyat dan keselesaan pengunjung selaras aspirasi Bandar Bersih Johor 2030. Seorang lelaki mengalami kerugian sebanyak RM167,050 akibat pinjaman tidak wujud di aplikasi Facebook Khamis lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Yusof Osman, mangsa berusia 36 tahun itu tertarik dengan iklan pinjaman peribadi dipercayai daripada sebuah bank sebelum membuat beberapa bayaran bagi tujuan syarat serta kelulusan pinjaman. Mangsa telah melakukan 9 transaksi ke dalam 9 akaun berbeza bagi mendapatkan pinjaman yang dijanjikan sebanyak RM500,000. Mangsa hanya sedar ditipu selepas tidak menerima pinjaman seperti yang dijanjikan. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesiksaan. Sebuah kereta mewah disita atas pelbagai kesalahan menerusi Ops Lazeri yang dijalankan di sekitar Johor Bahru kemarin. Menerusi kenyataan Facebook Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Johor, antara kesalahan dikesan, lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh dan tiada perlindungan insurans. Tindakan diambil mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang lelaki berumur 57 tahun maut selepas lori dipandu terlibat kemalangan di Jalan Sungai Karang Kukup Pontian pada 4.50 minit petang semalam. Ketua Polis Daerah Pontian, Superintendent Hazrat Husin Muhammad Husin berkata, ketika kejadian, lori dipandu mangsa telah terbabas sendiri dan melanggar paip air SAJ di bahu kiri jalan. Mangsa cedera parah dan disahkan meninggal dunia di lokasi, manakala kelindan lori cedera ringan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
Sekian berita di Sunting. Nur Azizah Rahman daripada Bilik Berita Jura FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Nak duit cepat? Hati-hati kalau ada yang nak pinjam atau sewa akaun bank dan kad ATM anda, itu bukan kerja, itu perangkap. Tahu tak, sindiket jenayah kewangan sering menggunakan helah ini untuk memperdaya orang menyerahkan akaun bank mereka. Tanpa sedar, akaun anda boleh digunakan untuk penipuan, pengubahan wang haram dan jenayah serius lain walaupun anda tidak terlibat secara langsung. Jika disabitkan kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 7 tahun, denda sehingga RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Akaun anda juga boleh disenarai hitam sebagai akaun keldai. Bukan itu je, impak dia besar. Sekali akaun anda disalahguna, nama anda bukan sahaja boleh disenarai hitamkan, masa depan kewangan pun boleh hancur. Ingat, akaun bank bukan barang sewaan. Fikir panjang, jangan mudah terpedaya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
1: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM Permata Selatan.